ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და

ოცდაათი წუთიდან თერთმეტ საათსა და ოცდაათ წუთამდე აზერსათვის პეიკის მეშვეობით რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv-ze პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv-ze

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბფ-ს აღმასრულებელი დირექტორი მიიღო. სოფლიო მედია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ანგილანში გამოსვლისას გზავნილი მესიჯების შესახებ იუწყება. გოპსოფანი ბაქოში ბფ-ის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ახლა კი ვცდილობ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბფ-ის აღმასრულებელი დირექტორი მეგ ონილი მიიღო. სახელმწიფო მეთაურმა მეგ ონის ბფ-ის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნა მიულოცა და იმედი გამოსცა, რომ მისი ხელმძღვანელობით სოკარი ბფ-ის წარმატებული თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩვენს ქვეყანას და ბფ-ს 30 წელზე მეტი ხნის პარტნიორობის უნიკალური ისტორია გააჩნია და რომ ჩვენს ქვეყანას და ბფ-ს შორის განხორციელებული პროექტების რაოდენობა იზრდება. პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ეს თანამშრომლობა ჩვენი პარტნიორობის სტრატეგიულ ხასიათზე ორივე მხარისათვის სარგებლობას უჩვენებს. მილოცვისათვის მანილიერების გამოხატვისას მეგონილმა განაცხადა, რომ მისთვის ბაქოში ყოფნა პატივია. ბფ-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევისა და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით და შორს მჭრეტველური პოლიტიკის შედეგად ნავთობისა და გაზის შემოსავლების ქვეყნის განვითარების ინვესტირება გაიზარდა. სოფლიოს წამყვანმა მედია ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს მასალები აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალაქ ზანგილანის მაცხოვრებლებთან შეხვედრაზე გამოსვლისას. მასალები ფოკუსირებული იყო სახელმწიფო მეთაურის მიერ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე არსებულ ვითარებასთან, ევროკავშირის მისიასთან და დასავლეთის ქვეყნების რეგიონისადმი დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. გაკეთებული ძირითად განცხადებებზე, ასევე მის შეხედულებებზე ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენასთან და ზანგილანში აგრარული და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე. რუსულმა მედიამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ეჩქვეშ დააყენა ევროკავშირის მისიის რეალური ეფექტიურობა და ხაზი გაუსვა მოსაზრებას, რომ ევროპული დამკვირვებლები პირველივე სერიოზული საფრთხის შემთხვევაში დატოვებენ ტერიტორიას. არაერთმა გამოცემამ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მეთაურის განცხადება, რომ სწორედ აზერბაიჯანი რეგიონში ამჩვიდობის ავტორი და გარანტი. პუბლიკაციებში ასევე ფართოდ არის გაშუქებული პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოზიცია რეგიონული უსაფრთხოებისა და ომის შემდგომი დარეგულირების საკითხებთან დაკავშირებით. ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ბაქოს აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად უზრუნველყოს სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში. მასალებში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო მეთაურის განცხადებებმა ფართო რეზონანსი გამოიწვია რუსული მედია სივრცეში და დღის ერთ-ერთ ყველაზე განსახილველ თემად იქცა. თურქულმა პრესამ ასევე ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ზანგილანში ვიზიტზე. არხმა ჰაბერ გლობალმა გავრცელა მასალა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მოსახლეობასთან შეხვედრის შესახებ. პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ოკუპირებული მიწების განთავისუფლებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო მეთაურის სიტყვები, ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ანდერძის შესრულების შესახებ. ასევე ის, რომ ილჰამ ალიევმა გაიხსენა ჰეიდარ ალიევის როლი აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დაცვაში, სამოქალაქო კონფლიქტის შეჩერებასა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში, რამაც მოგვიანებით მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში.

ზამილან საღდგენისა და განვითარების თემით განაგრძო პუბლიკაცია სააგენტომ. სახელმწიფო მეთაურის თქმით, ზამილანში შექმნილი დოსტ აგროპარკი პირველი სასოფლო სამეურნეო საწარმოა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. ჩვენი ისტორიის ყველაზე რთული და საბედისწერო პერიოდში სწორედ დიდი ლიდერის ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკური სიბრძნის, მონდომებისა და თავგანწირვის წყალობით მოხერხდა ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა და განხორციელდა თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოებრიობის კონცეფცია, მომზადდა და მიღებული იქნა ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს კონსტიტუცია. განისაზღვრა ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულებები, შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი და მდგრადი განვითარების მოდელი. აზერბაიჯანი საერთაშორისო საზოგადოების გავლენიანი წევრი გახდა. ეს სიტყვები პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა მილი მეჯლისის სპიკერმა საჰიბა გაფაროვამ. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ეროვნული ლიდერის მიერ დაწყებული დიდებულ საქმეს ღირსეულად აგრძელებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. ბოლო 23 წელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში შევიდა როგორც დინამიური და ყოველსმომცველი განვითარების პერიოდი. დიდი და საამაყო წარმატებები მიღწეულია ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში. შეიქმნა აზერბაიჯანის მდიდარი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო პოტენციალი.

ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ღონისძიების მასპინძლობა ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანია. ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ამ ღონისძიების მასპინძლად ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანი ფაქტია. იმიტომ რომ ბაქო ძველსა და ახალის ნაზავია, ტრადიცია და თანამედროვეობა აქ ერთმანეთს ერწყმის. არის ისეთი ულამაზესი შენობები, როგორიცაა მეთორმეტე საუკუნით დათარიღებული ქალწულის ციხესიმაგრე, ასევე თანამედროვე ცეცხლის კოშკი. ის ფაქტი, რომ გაერომ ბაქო და აზერბაიჯანი აირჩია, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ლიდერობის დასტურია. დაზინა ექსპერტმა, მისი თქმით, აზერბაიჯანმა კლიმატის ცვლილებებთან, ისლამურ დიალოგთან და სხვა თემებთან დაკავშირებულ მრავალ კონფერენციას უმასპინძლა. აზერბაიჯანი მსოფლიოში ის ქვეყანაა, სადაც თანამედროვეობა და ტრადიციები შენარჩუნებულია და ცხოვრობენ ერთად. სწორედ ამიტომ დღეს აზერბაიჯანს გლობალური მასშტაბით პატივს სცემენ. გასული წლის აგვისტოში თეთრ სახლში ვიზიტის დროს ამერიკის ლიდერმა ტრამპმა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი მსოფლიო ლიდერად შეაფასა, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა არამხოლოდ თავის ქვეყნისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. სწორედ ამიტომ ქალაქ გეგმარების ეს კონფერენცია იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად კონსტრუქციულ ურთიერთობებზია დაფუძნებული, ისეთ ორგანიზაციებში რეზონანსს პოულობს, როგორიცაა გაერო, ხაზგასმით აღნიშნა ექსპერტმა.

0: Americani experti ვუფიკი დევერტის შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი უმასპინძლებს გლობალურ ღონისძიებას, რომელიც ორიენტირებულია ქალაქ გეგმარებაზე და ეს კიდევ ერთი საერთაშორისო შეკრებაა. ეს სიტყვები წარმოსქვა პაოლო ფონ შირახმა, გლობალური პოლიტიკის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ვაშინგტონ ბეი Atlantic Universitetis politikul mecnierebatats saertashoviso urtiertobebis professorma. Misi tkmit es ghonzieba kidev ertis shesazlebloba Azerbaijanisatvis umaspinzlos globalur auditorias. Azerbaijani mishnolovani regionaluri motamashia energiis mtavari eksportior da saertashoviso sazgadoebis qovlis momtsveli aktiori tsevri. ამ გლობალურ ფორუმისა და ქალაქ გეგმარების ღონისძიების აქ ჩატარება მრავალი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის შესაძლებლობას აზერბაიჯანისათვის გაერთიანების სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სამშენებლო კომპანიები, არქიტექტურული ფირმები, ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები და ბიუჯეტის ექსპერტები. ეს ასევე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის, რათა ურბანული და გეგმარების სფეროში აზროვნების ახალი მოდელი წარმოაჩინოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება ყარაბაღის რეკონსტრუქციაზე უწყვეტი მუშაობის პერიოდს ემთხვევა. განაცხადა ეგრეთმა, მისი თქმით, ამ ღონისძიების მასპინძლობა აზერბაიჯანს გლობალურ დისკუსიებში წვლილი შეტანის შესაძლებლობას.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბფ-ს აღმასრულებელი დირექტორი მიიღო. სოფლიო მედია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ზანგილანში გამოსვლისას გზავნილი მესიჯების შესახებ იუწყება. გოპსოფანი ბაქოში ბფ-ის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშია. ახლა კი ვცდილობ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბფ-ის აღმასრულებელი დირექტორი მეგ ონილი მიიღო. სახელმწიფო მეთაურმა მეგ ონის ბფ-ის აღმასრულებელი დირექტორად დანიშნა მიულოცა და იმედი გამოსცა, რომ მისი ხელმძღვანელობით სოკარი ბფ-ის წარმატებული თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩვენს ქვეყანასა და ბფ-ს 30 წელზე მეტი ხნის პარტნიორობის უნიკალური ისტორია გააჩნია და რომ ჩვენს ქვეყანას და ბფ-ს შორის განხორციელებული პროექტების რაოდენობა იზრდება. პრეზიდენტმა ხაზი გაუცვა, რომ ის თანამშრომლობა ჩვენი პარტნიორობის სტრატეგიულ ხასიათზე ორივე მხარისათვის სარგებლობას უჩვენებს. მილოცვისათვის მანილიერების გამოხატვისას მეგ ონილმა განაცხადა, რომ მისთვის ბაქოში ყოფნა პატივია. ბფ-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევისა და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით და შორს მჭრეტველური პოლიტიკის შედეგად ნავთობისა და გაზის შემოსავლების ქვეყნის განვითარების ინვესტირება გაიზარდა. სოფლიოს წამყვანმა მედია ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს მასალები აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალაქ ზანგილანის მაცხოვრებლებთან შეხვედრაზე გამოსვლისას. მასალები ფოკუსირებული იყო სახელმწიფო მეთაურის მიერ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე არსებულ ვითარებასთან, ევროკავშირის მისიასთან და დასავლეთის ქვეყნების რეგიონისადმი დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. გაკეთებული ძირითად განცხადებებზე, ასევე მის შეხედულებებზე ოკუპაციისაგან განთავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენასთან და ზანგილანში აგრარული და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაზე. რუსულმა მედიამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ეჩქეში დააყენა ევროკავშირის მისიის რეალური ეფექტიურობა და ხაზი გაუსვა მოსაზრებას, რომ ევროპული დამკვირვებლები პირველივე სერიოზული საფრთხის შემთხვევაში დატოვებენ ტერიტორიას. არაერთმა გამოცემამ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მეთაურის განცხადება, რომ სწორედ აზერბაიჯანი რეგიონში მშვიდობის ავტორი და გარანტი. პუბლიკაციებში ასევე ფართოდ არის გაშუქებული პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პოზიცია რეგიონული უსაფრთხოებისა და ომის შემდგომი დარეგულირების საკითხებთან დაკავშირებით. ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ბაქოს აქვს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად უზრუნველყოს სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში. მასალებში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო მეთაურის განცხადებებმა ფართო რეზონანსი გამოიწვია რუსული მედია სივრცეში და დღის ერთ-ერთ ყველაზე განსახილველ თემად იქცა.

თურქულმა პრესამ ასევე ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ზანგილანში ვიზიტზე. არხმა ჰაბერ გლობალმა გავრცელა მასალა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მოსახლეობასთან შეხვედრის შესახებ. პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ოკუპირებული მიწების განთავისუფლებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო მეთაურის სიტყვები, ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის ამდერძის შესრულების შესახებ. ასევე ის, რომ ილჰამ ალიევმა გაიხსენა ჰეიდარ ალიევის როლი აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დაცვაში, სამოქალაქო კონფლიქტის შეჩერებასა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში, რამაც მოგვიანებით მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. ზანგილანის აღდგენისა და განვითარების თემით განაგრძო პუბლიკაცია სააგენტომ. სახელმწიფო მეთაურის თქმით, ზანგილანში შექმნილი დოსტ აგროპარკი პირველი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ტერიტორიებზე. ჩვენი ისტორიის ყველაზე რთული და სამედისირო პერიოდში სწორედ დიდი ლიდერის ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკური სიბრძნის, მონდომებისა და თავგანწირვის წყალობით მოხერხდა ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა და განხორციელდა თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოებრიობის კონცეფცია, მომზადდა და მიღებული იქნა ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს კონსტიტუცია, განისაზღვრა ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულებები, შეიქმნა ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი და მდგრადი განვითარების მოდელი. აზერბაიჯანი საერთაშორისო საზოგადოების გავლენიანი წევრი გახდა. ეს სიტყვები პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა მილი მეჯლისის სპიკერმა საჰიბა გაფაროვამ. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ ეროვნული ლიდერის მიერ დაწყებული დიდებულ საქმეს ღირსეულად აგრძელებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. ბოლო 23 წელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში შევიდა როგორც დინამიური და ყოველსმომცველი განვითარების პერიოდი. დიდი და საამაყო წარმატებები მიღწეულია ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში. შეიქმნა აზერბაიჯანის მდიდარი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო პოტენციალი.

ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ღონისძიების მასპინძლობა ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანია. ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ამ ღონისძიების მასპინძლად ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანი ფაქტია. იმიტომ რომ ბაქო ძველსა და ახალის ნაზავია, ტრადიცია და თანამედროვეობა აქ ერთმანეთს ერწყმის. არის ისეთი ულამაზესი შენობები, როგორიცაა მეთორმეტე საუკუნით დათარიღებული ქალწულის ციხესიმაგრე, ასევე თანამედროვე ცეცხლის კოშკი. ის ფაქტი, რომ გაერომ ბაქო და აზერბაიჯანი აირჩია, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ლიდერობის დასტურია. დაზინა ექსპერტმა, მისი თქმით, აზერბაიჯანმა კლიმატის ცვლილებებთან, ისლამურ დიალოგთან და სხვა თემებთან დაკავშირებულ მრავალ კონფერენციას უმასპინძლა. აზერბაიჯანი მსოფლიოში ის ქვეყანაა, სადაც თანამედროვეობა და ტრადიციები შენარჩუნებულია და ცხოვრობენ ერთად. სწორედ ამიტომ დღეს აზერბაიჯანს გლობალური მასშტაბით პატივს სცემენ. გასული წლის აგვისტოში თეთრ სახლში ვიზიტის დროს ამერიკის ლიდერმა ტრამპმა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი მსოფლიო ლიდერად შეაფასა, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა არამხოლოდ თავის ქვეყნისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. სწორედ ამიტომ ქალაქ გეგმარების ეს კონფერენცია იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად კონსტრუქციულ ურთიერთობებზია დაფუძნებული, ისეთ ორგანიზაციებში რეზონანს პოულობს, როგორიცა გაერო, ხაზგასმით აღნიშნა ექსპერტმა. იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად კონსტრუქციულ ურთიერთობებზია დაფუძნებული, ისეთ ორგანიზაციებში რეზონანს პოულობს, როგორიცა გაერო, ხაზგასმით აღნიშნა ექსპერტმა.

0: Amerikeli eksperti, ვუფიკი დევერტის შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი უმასპინძლებს გლობალურ ღონისძიებას, რომელიც ორიენტირებულია ქალაქ გეგმარებაზე და ეს კიდევ ერთი საერთაშორისო შეკრებაა. ეს სიტყვები წარმოსქვა პაოლო ფონ შირახმა, გლობალური პოლიტიკის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ვაშინგტონ ბეი ატლანტიკ უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორმა. მისი თქმით, ეს ღონისძიება კიდევ ერთი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი რეგიონალური მოთამაშია ენერგიის მთავარი ექსპორტიორი და საერთაშორისო საზოგადოების ყოვლის მომცველი აქტიური წევრი. ამ გლობალურ ფორუმისა და ქალაქ გეგმარების ღონისძიების აქ ჩატარება მრავალი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის შესაძლებლობას აზერბაიჯანისათვის გაერთიანების სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სამშენებლო კომპანიები, არქიტექტურული ფირმები, ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები და ბიუჯეტის ექსპერტები. ეს ასევე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის, რათა ურბანული და გეგმარების სფეროში აზროვნების ახალი მოდელი წარმოაჩინოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება ყარაბაღის რეკონსტრუქციაზე უწყვეტი მუშაობის პერიოდს ემთხვევა. განაცხადა ექსპერტმა, მისი თქმით, ამ ღონისძიების მასპინძლობა აზერბაიჯანს გლობალურ დისკუსიებში წვლილის შეტანის შესაძლებლობას მისცემს.
1: დუნიაია ჩლამ პენჯერა. ბინო ხალხ რადიო.